Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Infinity Production.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Međunarodni monetarni fond MMF blago je povećao prognozu rasta svjetske ekonomije za ovu godinu na 3,1%, ali upozorava da će globalni ekonomski rast i dalje biti slab. U prethodnoj prognozi iz jula MMF je predviđao rast od 3,0%, dok je svjetska ekonomija tokom 2025. godine rasla po godišnjoj stopi od 3,5%. Prema novom izvještaju očekuje se da će privreda Sjedinjenih Američkih Država zadržati stabilan rast od 2,3% i u 2026. i u 2027. godini. Sve veće nezadovoljstvo među mladima u Indiji preraslo je u proteste protiv premijera Narendre Modija i njegove vlade. Povod je sporna revizija biračkih spiskova za koju kritičari tvrde da ima političku pozadinu i da bi milionima građana moglo uskratiti pravo glasa. Rašiš Ravat otputovala u subotu u New Delhi kako bi učestvovala u protestima, a roditeljima nije ni rekla da odlazi. Kada je ova 22-godišnja studentica ekonomije stigla u indijsku prijestolnicu, zatekla je potpuno drugačiju sliku grada. Ulice su bile blokirane metalnim barijerama, dok je policija intervenisala protiv mladih demonstranata. Pojedine je tukla, druge je odvlačila autobuse, a ostale rastjerivala. Nakon nekoliko sastanaka koji su održani tokom prošle sedmice, jučerašnji sastanak predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića bio je najotvoreniji u smislu poruke koje su poslane nakon njega. Na konferenciji za medije se moglo čuti više stvari koje bi mogle biti interesantne u kontekstu formiranja vlasti u naredne 4 godine. Ono što se najviše očekivalo odmah je potvrđeno, a to je da se nastavlja partnerstvo SNSD-a i HDZ-a, koji su s obzirom na izborni rezultat nezaobilazni faktor na svim nivoima. Od oba predsjednika stranaka, što direktno što indirektno, moglo se čuti da Narod i pravda ne dolazi u obzir kao budući partner. Također Dodik je poručio da se Demokratska fronta sama diskvalificirala iz vlasti. I dok je svima jasno da nakon pada NIP-a oni neće biti dio vlasti, Demokratska fronta važi za nekoga ko je partner SDA, pa će biti interesantna reakcija stranaka koja je dobila najveći broj glasova Bošnjaka. Svi paketi sa glasačkim materijalom iz inozemstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, a trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje glasova birača koji su na općim izborima 4. oktobra glasali putem pošte, potvrdio je FENI predsjednik CIK-a Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba. Stigli su svi paketi, vrši se verifikacija i uskoro počinje brojanje. Trenutno se broje glasovi mobilnih timova, kazao je Kalaba. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala je sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa na prekid štrajka, ističući da zahtjev za dodatak na plaću 20% za sve zaposlene bez izuzetka nije moguće prihvatiti. Vlada je 22. septembra donijela odluku o dodatku za posebne uslove rada koji se odnose na radna mjesta na kojima postoje takvi uslovi. Vozači u Banja Luci obradovale su niže cijene dizela na benzinskim pumpama, gdje je litar ovog goriva pojeftinio i do 26 feninga. Prema informacijama sa terena, trend pada cijena mogao bi se nastaviti u narednim danima. Na jednoj benzinskoj pumpi cijena običnog dizela smanjena je sa 3,86 na 3,62 konvertibilne marke po litru, što je pojeftinjenje od 24 feninga.

0: Na drugoj pompi cijena je pala na 3,89 na 3,70 konvertibilni maraka, odnosno za 19 feninga. Pojeftinjenje dizela zabilježeno je u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali je pad cijena za sad nešto blaži. Prema podacima aplikacije Federalnog ministarstva trgovine, litar dizela na pojedinim benzinskim pumpama u Sarajevu jeftinije je za 5 do 10 feninga. Problemi profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine sa pravilom 90/180, administrativnim procedurama i visokim troškovima sve više ugrožavaju poslovanje domaći transportnih kompanija, upozoravaju iz konzorcijuma Logistika BiH. Prema njihovim podacima, u posljednje 4 godine gotovo 11.700 radnih mjesta povezani sa ovim sektorom otvoreno je ili popunjeno izvan Bosne i Hercegovine, prvenstveno u Sloveniju i Hrvatskoj. Iz konzorcijuma naglašavaju da ovaj podatak zahtjeva institucionalnu provjeru, ali ukazuje na odliv vozača i transportnih kapaciteta. Danas u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18, na jugu do 22 stepena. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

8:12, poštovani i cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac i ovog utorka 13. oktobra listopada 2026. godine. Evo dobro pa je utorak 13. dan je petak 13. ali evo nadam se i želim od srca da vam ovaj dan bude poseban, ako ništa drugo. Ekipa koja je jutro s vama, od srca vam želi ugodno lijepo jutro, kolega Adnan Zeljković u režiji, tonski realizator i u studiju speaker voditelj programa Elma Terzić. Ono što donosimo svakoga jutra to je informacija iz Bihamka, pa tako i ovoga jutra. Na dionicama u Kotlinama uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju, navode iz Bihamka. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autocesta A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autocesta A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autocesta.

autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Branduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesta jedan dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. A zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselja Velika Obarska. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončar i Pelagićevo, a za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Zbog svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraćaj se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. A zbog sanacioni radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti od Romanija-Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Prdohum, zbog čega se svakog dana, osim nedjelje, saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi-Srbljani, Izačić-Bihać, Široki Brijeg-Poslušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Počeli su radovi na magistralnoj cesti M4-2 Cazin-Srbljani u mjestu Gnjilovac, zbog čega će se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraćati usporeno. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Evo dakle, bila je ovo informacija iz Bihamka, poštovani i cijenjeni slušalci, svim vozačima želimo sretnu i ugodnu vožnju, da stignu sretno do odredišta koje su i zacrtali. Evo mi jutros imamo i prve poruke, pa ćemo pročitati. Kaže, dobro jutro ekipi Radija sa dušom i za dušu, svim našim vjernim slušalcima ma gdje bili, selam za Majdu iz Kalesije, ako može za nju neka pjesma po vašem izboru, hvala, želi Remza iz Španije. Evo mi pozdravljamo jutros i Majdu Kalesiju, pozdravljamo i Tuzlu jer juče su nas evo pratili i javili nam se iz Tuzle, tako da slušamo muzičko jutros za Majdu, za Kalesiju od Remze i Husajna.

8:22, cijenjeni slušalci, dalje pratite jutarnji program. Idemo dalje sa vašim porukama. Kaže, dobro jutro svim mojim Petrovčanima, ma gdje god bili. Lijepo je sresti ljeto, sta draga lica, imate osjećaj da svi dolazimo i da volimo svoj grad i našu Bosnu. Pozdrav za naše drage Mešiće, Senio Amru, muzička, Bosnom Behar, probeharao od Merlina. Pozdrav, evo za Besimu, jutros pozdrav za Dansku, za sve vas, cijenjeni slušalci.

Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!

I dalje ste uz jutarnji program, cijenjeni slušalci, imamo informaciju iz elektrodistribucije što se tiče nestanka električne energije za Bosanski Petrovac. Dana 14.10.2026. godine struje neće biti od 10 do 14 sati kupcima na trafo području bolnica, dom zdravlje, izlaz Bišćani. Evo dakle, za sve informacije kupci se mogu obratiti službi za odnose sa javnošću informisanje kupaca za područje Unsko-sanskog kantona na broj besplatnog telefona 080 020 134. Dakle, od 10 do 14 sati sutra struje nemaju kupci trafo područje bolnica, dom zdravlje, izlaz Bišćani. Evo to je što se tiče i vaših muzičkih želja, vaših poruka, cijenjeni slušalci. Evo pročitat ćemo jutros i štampu, nezavisne novine. Kompanija Jugometals Limited najavila istraživanja u Petrovu. Geološka

istraživanja ponovo prijete Ozrenu mještani digli glas. Narodna skupština Republike Srpske raspisala javni oglas Audi koji je slupala Ljubojevićeva prodaju za 2670 maraka. Nova evropska računica implikacije na BiH, zašto je Zapadni Balkan odjednom postao važan Briselu. Ilijaš spojio porodično nasljeđe, iskustvo i nauku u potrazi za boljim prinosima meda. Elvir Čutura napustio fabriku i razvio poseban sistem pčelarenja. Napokon počele padati cijene na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini, litar dizela jeftiniji do 26 feninga. Nazire se dodatno obaranje. Sjednica predsjedništva SDS-a danas u Banja Luci, u fokusu status Blanuše i Petrovića. Evo, ovo su naslovi nezavisnih novina. Neke ćemo pročitati. Ovih sedmica više puta se pisalo o promjeni evropske politike prema regionu koja poprima nove obrise, a koja bi prvi put nakon gotovo dvije decenije mogla donijeti istinski pozitivne vijesti u region. Diplomate u Briselu i zemljama članicama sve više shvataju da pitanje proširenja EU na Zapadni Balkan nije više samo ekonomsko pitanje, već i pitanje koje se duboko tiče suštinskog preživljavanja bloka. SNSD i HDZ nezaobilazni u formiranju vlasti, čeka se dogovor Bošnjaka u Federaciji BiH. HDZ i SNSD nezaobilazni su faktori za formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, a kako bi se ušlo u razgovore na tu temu, neophodno je da Bošnjaci u Federaciji BiH dogovore ko će ih predstavljati u naredne 4 godine. Narodna skupština Republike Srpske prodaje 5 vozila, uključujući Audi koji je slupala tadašnja potpredsjednika NSRS Ana Ljubojević, a jedan detalj posebno izaziva pažnju, nije navedeno koliko je taj automobil prešao kilometara, iza čega proističe da to možda nije moguće ni utvrditi. U fokusu statusa Blanše i Petrovića, dakle, sjednica predsjedništva SDS-a bit će održana danas, utorak 13. oktobra. U Banja Luci, a fokus zasjedanja će po svemu sudeći biti na 2 imena, jer izvori tvrde da će biti zatraženo da stranački lider Branko Blanuša podnese ostavku, ali da povuče svoju odluku kojom je stranke isključio bijeljinskog gradonačelnika Ljubišu Petrovića. Evo, dakle, ovo su naslovi nezavisni. Što se tiče dnevnog avaza, jutros pročitajte izborni rezultati, dok se glasovi birača još broje. Svi lideri žele do nove vlasti. Konstituiranje novih vlasti biće praćeno uvjetovanjima i prijetnjom blokadama. Započete su intenzivne konsultacije lidera političkih stranaka sa ciljem zauzimanja što bolji startnih pozicija. Hollywood Sidney Sweeney uzburkala javnost, glumica vrelim izdanjem ponovo digla prašinu. Koalicije, iako su ranijih godina zajedno vladali, razlaz partnera i Dodik otkačio Dinu. Optužnica Suljević u pritvoru i Mamović u bijegu, u garaži krili Zolju, bombe i drogu. Borilački sport, velika razlika u prihodima, koliko zarađuju MMA borci u regiji. Razgovor predsjednik SDA kantona Sarajevo Faruk Kapidžić za Avaz, trojka je rasturila kanton Sarajevo. Apsurdi, 4 trake na čekanju, zarasla dionica od 23 miliona konvertibilnih maraka, obnavlja se stara cesta. Evo, dakle, ovo su naslovi dnevnog avaza. Dok se glasovi još zbrajaju, počete su intenzivne konsultacije lidera političkih stranaka sa ciljem zauzimanja što bolji stvarni pozicija pred objavljivanje zvaničnih rezultata općih izbora i početak procesa uspostave vlasti. Iako je pred novim vladama na svim nivoima mnogo posla na nadoknadi izgubljenog i konsolidaciji uništenog u posljednjih nekoliko godina, iz istupa predsjednika pojedinih stranaka jasno je da pregovori o formiranju koalicija neće biti jednostavni i da će konstituiranje novih vlasti biti praćeno uvjetovanjima i prijetnjom blokadama. Evo, dakle, ovo je jedan od naslova dnevnog avaza. Kaže predsjednik SDA kantona Sarajevo Faruk Kapidžić u Avazovom intervjuu govorio o formiranju vlasti u kantonu Sarajevo, najavama blokada od trojke kao i potezima koje će povući ukoliko preuzme funkciju premijera kantona Sarajevo. Mi u kantonu imamo većinu i formirat ćemo vlast u skladu sa procedurama. Ne mogu blokirati, mogu odugovlačiti toliko da procedura traje koju sjednicu više. Sve ćemo završiti u novembru, tako da bismo u decembru mogli da stvaramo startamo sa radom, kazao je Kapidžić.

Evo da vidimo, kaže, zabavne igre, sve za Marku, a pečenje 45 KM-ova. Organizaciji mjesne zajednice Puračići i D.O. Nuhanović. Jučer je počelo 163. najstariji, najveći u BiH, najpoznatiji Puračički vašar, zabavno-privredna i turistička manifestacija koja će trajati 3 dana. Ponuda je raznovrsna, brojne zabavne igre, odjeća, obuća i hrana. Također pročitajte u dnevnom avazu. Kaže, dionica vrijedna 23 miliona KM-ova zarasla, obnavlja se stara cesta. Kako je dnevni avaz objavio u junu ove godine, gradilište Sarajevske zaobilaznice na koridoru 5C od vlakova do Mostarskog raskršća je napušteno, zaraslo korov. Ni četiri mjeseca kasnije ništa se nije promijenilo, osim što apsurdno je, teške mašine firme Bosman izvode radove na dotrajaloj i dobrano oštećenoj staroj cesti tik uz nik kad izgrađenu za obilaznicu sa 4 trake. Kaže, dizel jeftiniji u BiH, cijene će još padati, posljednje informacije sa terena. Tragovi teških metala vode do vode. Dakle, rudnik iz Mrkonjić grada pod lupom, Centar za životnu sredinu predao je tužilaštvo RS-a podnesak u kojem predlaže niz dokaza koji će dokazati opravdanost podnošenja krivične prijave. Evo dakle, to su naslovi dnevnog avaza, cijenjeni slušalci. Ostanite i dalje uz jutarnji program.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom. Ne propustite svakog dana samo na Radio Bosanski Petrovac najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.

živi uobičajenim ritmom, dolazi do povremene napetosti, ali nema veći nesporazuma. Mnogo radite, ali ste zadovoljni, sve vam polazi za rukom, možda ćete početi nešto novo zdravlje, treba da se opustite. Blizanci, vrlo dinamičan dan, čak i za vas, za koje ništa nije dovoljno uzbudljivo, to i partner odgovara. Imate nove planove, tu je mogućnost da ih i ostvarite, mada vam nije lako da se skoncentrirate zdravlje, imate dodatnu energiju. Rak, senzibilni ste, preosjetljivi, vaše emocije su snažne, kao da su potpuno ovladale vašim životom. Dosta radite i to vam ne predstavlja problem, postoji prepreke koje ne smiju dovesti do nervoze, zdravlje pobjeđuje dobro raspoloženje. Lav, prilično intenzivan, neobičan dan, nemirni ste, želite ljubav, ipak izbjegavajte avanture. Obasuti ste ponudama sa svih strana, zaista nije lako izdržati taj tempo, ali vi to možete, zdravlje, super ste. Djevica, ne pokušavajte da eksperimentirate, ne vucite radikalne poteze, to navodi na pogrešan korak. Nailazite na određene probleme koji vas deprimiraju pa i obeshrabruju, vama se javlja i revolt, zdravlje i šetnja vraća snagu. Vaga, uzbudljiv dan, zvijezde naglašavaju vaš šarm, privlačnost, ljepotu, u centru ste pažnje, prihvatite posao koji vam se nudi, dobro se organizirajte kako biste sve obavili ležerno, zdravlje, opustite se. Škorpija, na prvi pogled sve uobičajeno, skladno, ali raspoloženje varira, nakupilo vam se svega. Nailazite na prepreke, zastoje, ali sve skupa ništa strašno, osjetljiviji ste nego što treba, zdravlje, energija u porast. Strijelac, optimizam, snaga i vedrina se bude, ali ljubav na žar jenjava. Nema razloga za razočarenje. U prvom planu je vaša kreativnost. Želite promjenu, eksperiment. Moguće je lijepo putovanje i zdravlje, promijenite malo jelovnik. Jarac, prilično dobro se snalazite. U još boljoj poziciji ste u slučaju da uživate u sigurnosti i stalne veze. Puni ste radnog elana. Apsolutno ništa vam nije teško. Kao da vam slobodno vrijeme ne treba. Zdravlje, sve dobro. Vodolija, sjajno se slažete sa voljenom osobom, lijepi događaj učvrstiće uzajamno razumijevanje i povjerenje. Znalački, kako vi to već znate, iskoristite šansu za novi dogovor. Rezultat će biti više nego dobar. Zdravlje, izađite na čist zrak. I posljednje su ribe, puni ste energije, iskoristite tu činjenicu na ljubavnom polju kako ne bi postala destruktivna. Imate snage i za poslovne obaveze, skloni ste improvizaciji, urađeno, provjerite više puta. Zdravlje, šetajte, zabavite se. Evo, čuli ste i šapat zvijezda, jutarnji horoskop, poštovani i cijenjeni slušaoci u jutarnjem programu Radija Bosanski Petrovac. Svakako, ostanite samo u nastavku, ono što slijede je PP i dobra muzika, a mi se vraćamo već u 9 sati i 15 minuta, kada ćemo i ovoga jutra zajedno s vama birati i zabrati hit dana narodne muzike. Čujemo se tačno 9 sati i 15 minuta.

0: Hit dana. Slušaj nas i zovi i postani dio Hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
1: 9 sati i 15 minuta, cijenje.

Cijenjeni slušalci, kako sam i najavila, vrijeme za hit dana narodne muzike. Imamo tri prijedloga. Prijedlog broj 1, Šeki Mujanović i pjesma Sinoć kad si prošla. Prijedlog broj 2, Jana i pjesma Ostavi mi drugove. I prijedlog broj 3, Sejo Kalač i pjesma A jesam te volio. Kontakt telefone znate, zovite, glasajte, birajte, pišite putem Viber poruke, kako god. Dok čekamo, slušamo Šekiba Mujanovića i pjesmu Sinoć kad si prošla.

Bio to Šeki Mujanović, prijedlog broj 1 i pjesma Sinoć kad si prošla. Prijedlog broj 2, Jana, Ostavi mi drugove, za hit dana narodne muzike. Evo i dalje čekamo vaše pozive i vaše poruke.

Bila je to Jana, prijedlog broj 2, 9 glasova dobio je Šeke Mujanović od porodice Mešić iz Španije, a 5 od Besime Sejo Kalač. Slušamo Sejo Kalača, a jesam te volio. Prijedlog broj 3.

Ja možemo proglasiti Šeki Mujanović, hit dana, pjesma Sinoć kad si prošla, 13 vaših glasova, 9 od porodice Mešić i 4 od Amre. Pozdravljamo jutros sve koji su glasali, i Besimu, i Amru, i Remzu, sve vas od srca. Uživajte uz hit dana.

20. oktobra, Fensa Kosu Remington 5495, Mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Međunarodni monetarni fond MMF blago je povećao prognozu rasta svjetske ekonomije za ovu godinu na 3,1%, ali upozorava da će globalni ekonomski rast i dalje biti slab. U prethodnoj prognozi iz jula MMF je predviđao rast od 3,0%, dok je svjetska ekonomija tokom 2025. godine rasla po godišnjoj stopi od 3,5%. Prema novom izvještaju očekuje se da će privreda Sjedinjenja Američkih Država zadržati stabilan rast od 2,3% i u 2026. i u 2027.

0: 2007. godini. Sve veće nezadovoljstvo među mladima u Indiji preraslo je u proteste protiv premijera Narendre Modija i njegove vlade. Povod je sporna revizija biračkih spiskova za koju kritičari tvrde da ima političku pozadinu i da bi milionima građana moglo uskratiti pravo glasa. Rašiš Ravat otputovala u subotu New Delhi kako bi učestvovala u protestima, a roditeljima nije ni rekla da odlazi. Kada je ova 22-godišnja studentica ekonomije stigla u indijsku prijestolnicu, zatekla je potpuno drugačiju sliku grada. Ulice su bile blokirane metalnim barijerama, dok je policija intervenisala protiv mladih demonstranata. Pojedine je tukla, druge odvlačila autobuse, a ostale rastjerivala. Nakon nekoliko sastanaka koji su održani tokom prošle sedmice, jučerašnji sastanak predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića bio je najotvoreniji u smislu poruke koje su poslane nakon njega. Na konferenciji za medije se moglo čuti više stvari koje bi mogle biti interesantne u kontekstu formiranja vlasti u naredne 4 godine. Ono što se najviše očekivalo odmah je potvrđeno, a to je da se nastavlja partnerstvo SNSD-a i HDZ-a, koji su s obzirom na izborni rezultat nezaobilazni faktor na svim nivoima. Od oba predsjednika stranaka, što direktno što indirektno, moglo se čuti da Narod i pravda ne dolazi u obzir kao budući partner. Također Dodik je poručio da se Demokratska fronta sama diskvalificirala iz vlasti. I dok je svima jasno da nakon pada NIP-a oni neće biti dio vlasti, Demokratska fronta važi za nekoga ko je partner SDA, pa će biti interesantna reakcija stranaka koja je dobila najveći broj glasova Bošnjaka. Svi paketi sa glasačkim materijalom iz inozemstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, a trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje glasova birača koji su na općim izborima 4. oktobra glasali putem pošte, potvrdio je FENI predsjednik CIK-a Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba. Stigli su svi paketi, vrši se verifikacija i uskoro počinje brojanje. Trenutno se broje glasovi mobilnih timova, kazao je Kalaba. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala je sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa na prekid štrajka, ističući da zahtjev za dodatak na plaću 20% za sve zaposlene bez izuzetka nije moguće prihvatiti. Vlada je 22. septembra donijela odluku o dodatku za posebne uslove rada koji se odnose na radna mjesta na kojima postoje takvi uslovi. Vozače u Banja Luce obradovale su niže cijene dizela na benzinskim pumpama, gdje je litar ovog goriva pojeftinio i do 26 feninga. Prema informacijama sa terena, trend pada cijena mogao bi se nastaviti u narednim danima. Na jednoj benzinskoj pumpi cijena običnog dizela smanjena je sa 3,86 na 3,62 konvertibilne marke po litru, što je pojeftinjenje od 24 feninga. Na drugoj pumpi cijena je pala na 3,89 na 3,70 10 konvertibilnih maraka, odnosno za 19 feninga. Pojeftinjenje dizela zabilježeno je u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali je pad cijena za sad nešto blaži. Prema podacima aplikacije Federalnog ministarstva trgovine, litar dizela na pojedinim benzinskim pumpama u Sarajevu jeftinije je za 5 do 10 feninga. Problemi profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine sa pravilom 90/180, administrativnim procedurama i visokim troškovima sve više ugrožavaju poslovanje domaći transportnih kompanija, upozoravaju iz konzorcijuma Logistika BiH. Prema njihovim podacima, u posljednje 4 godine gotovo 11.700 radnih mjesta povezani sa ovim sektorom otvoreno je ili popunjeno izvan Bosne i Hercegovine, prvenstveno u Sloveniju i Hrvatskoj. Iz konzorcijuma naglašavaju da ovaj podatak zahtjeva institucionalnu provjeru, ali ukazuje na odliv vozača i transportnih kapaciteta. Danas u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18, na jugu do 22 stepena. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Međunarodni monetarni fond MMF blago je povećao prognozu rasta svjetske ekonomije za ovu godinu na 3,1%, ali upozorava da će globalni ekonomski rast i dalje biti slab. U prethodnoj prognozi iz jula MMF je predviđao rast od 3,0%, dok je svjetska ekonomija tokom 2025. godine rasla po godišnjoj stopi od 3,5%. Prema novom izvještaju očekuje se da će privreda Sjedinjenih Američkih Država zadržati stabilan rast od 2,3% i u 2026. i u 2027. godini. Sve veće nezadovoljstvo među mladima u Indiji preraslo je u proteste protiv premijera Narendre Modija i njegove vlade. Povod je sporna revizija biračkih spiskova za koju kritičari tvrde da ima političku pozadinu i da bi milionima građana moglo uskratiti pravo glasa. Rašiš Ravat otputovala u subotu u New Delhi kako bi učestvovala u protestima, a roditeljima nije ni rekla da odlazi. Kada je ova 22-godišnja studentica ekonomije stigla u indijsku prijestolnicu, zatekla je potpuno drugačiju sliku grada. Ulice su bile blokirane metalnim barijerama, dok je policija intervenirala.

0: intervenisala protiv mladih demonstranata. Pojedine je tukla, druge je odvlačila autobuse, a ostale rastjerivala. Nakon nekoliko sastanaka koji su održani tokom prošle sedmice, jučerašnji sastanak predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića bio je najotvoreniji u smislu poruke koje su poslane nakon njega. Na konferenciji za medije se moglo čuti više stvari koje bi mogle biti interesantne u kontekstu formiranja vlasti u naredne 4 godine. Ono što se najviše očekivalo odmah je potvrđeno, a to je da se nastavlja partnerstvo SNSD-a i HDZ-a, koji su s obzirom na izborni rezultat nezaobilazni faktor na svim nivoima. Od oba predsjednika stranaka, što direktno što indirektno, moglo se čuti da Narod i pravda ne dolazi u obzir kao budući partner. Također Dodik je poručio da se Demokratska fronta sama diskvalificirala iz vlasti. I dok je svima jasno da nakon pada NIP-a oni neće biti dio vlasti, Demokratska fronta važi za nekoga ko je partner SDA, pa će biti interesantna reakcija stranaka koja je dobila najveći broj glasova Bošnjaka. Svi paketi sa glasačkim materijalom iz inozemstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, a trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje glasova birača koji su na općim izborima 4. oktobra glasali putem pošte, potvrdio je FENI predsjednik CIK-a Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba. Stigli su svi paketi, vrši se verifikacija i uskoro počinje brojanje. Trenutno se broje glasovi mobilnih timova, kazao je Kalaba. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala je sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa na prekid štrajka, ističući da zahtjev za dodatak na plaću 20% za sve zaposlene bez izuzetka nije moguće prihvatiti. Vlada je 22. septembra donijela odluku o dodatku za posebne uslove rada koji se odnose na radna mjesta na kojima postoje takvi uslovi. Vozače u Banja Luce obradovale su niže cijene dizela na benzinskim pumpama, gdje je litar ovog goriva pojeftinio i do 26 feninga. Prema informacijama sa terena, trend pada cijena mogao bi se nastaviti u narednim danima. Na jednoj benzinskoj pumpi cijena običnog dizela smanjena je sa 3,86 na 3,62 konvertibilne marke po litru, što je pojeftinjenje od 24 feninga. Na drugoj pumpi cijena je pala na 3,89 na 3,70 konvertibilnih maraka, odnosno za 19 feninga. Pojeftinjenje dizela zabilježeno je u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali je pad cijena za sad nešto blaži. Prema podacima aplikacije Federalnog ministarstva trgovine, litar dizela na pojedinim benzinskim pumpama u Sarajevu jeftinije je za 5 do 10 feninga. Problemi profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine sa pravilom 90/180, administrativnim procedurama i visokim troškovima sve više ugrožavaju poslovanje domaćih transportnih kompanija, upozoravaju iz konzorcijuma Logistika BiH. Prema njihovim podacima, u posljednje 4 godine gotovo 11.700 radnih mjesta povezanih sa ovim sektorom otvoreno je ili popunjeno izvan Bosne i Hercegovine, prvenstveno u Sloveniju i Hrvatskoj. Iz konzorcijuma naglašavaju da ovaj podatak zahtjeva institucionalnu provjeru, ali ukazuje na odliv vozača i transportnih kapaciteta. Danas u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18, na jugu do 22 stepena. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

I bez samo sjeti ovih dana. Ne znam šta se to sa mnom događa. Popušta pred vodom stara brana. Ne opirem se i ne.

0: da te sebi oprostim.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Međunarodni monetarni fond MMF blago je povećao prognozu rasta svjetske ekonomije za ovu godinu na 3,1%, ali upozorava da će globalni ekonomski rast i dalje biti slab. U prethodnoj prognozi iz jula MMF je predviđao rast od 3,0%, dok je svjetska ekonomija tokom 2025. godine rasla po godišnjoj stopi od 3,5%. Prema novom izvještaju očekuje se da će privreda Sjedinjenih Američkih Država zadržati stabilan rast od 2,3% i u 2026. i u 2027. godini. Sve veće nezadovoljstvo među mladima u Indiji preraslo je u proteste protiv premijera Narendre Modija i njegove vlade. Povod je sporna revizija biračkih spiskova za koju kritičari tvrde da ima političku pozadinu i da bi milionima građana moglo uskratiti pravo glasa. Rashish Rawat otputovala u subotu u New Delhi kako bi učestvovala u protestima, a roditeljima nije ni rekla da odlazi. Kada je ova 22-godišnja studentica ekonomije stigla u indijsku prijestolnicu, zatekla je potpuno drugačiju sliku grada. Ulice su bile blokirane metalnim barijerama, dok je policija intervenisala protiv mladih demonstranata. Pojedine je tukla, druge je odvlačila autobuse, a ostale rastjerivala. Nakon nekoliko sastanaka koji su održani tokom prošle sedmice, jučerašnji sastanak predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića bio je najotvoreniji u smislu poruke koje su poslane nakon njega. Na konferenciji za medije se moglo čuti više stvari koje bi mogle biti interesantne u kontekstu formiranja vlasti u naredne 4 godine. Ono što se najviše očekivalo odmah je potvrđeno, a to je da se nastavlja partnerstvo SNSD-a i HDZ-a, koji su s obzirom na izborni rezultat nezaobilazni faktor na svim nivoima. Od oba predsjednika stranaka, što direktno što indirektno, moglo se čuti da Narod i pravda ne dolazi u obzir kao budući partner. Također Dodik je poručio da se Demokratska fronta sama diskvalificirala iz vlasti. I dok je svima jasno da nakon pada NIP-a oni neće biti dio vlasti, Demokratska fronta važi za nekoga ko je partner SDA, pa će biti interesantna reakcija stranaka koja je dobila najveći broj glasova Bošnjaka. Svi paketi sa glasačkim materijalom iz inozemstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, a trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje glasova birača koji su na općim izborima 4. oktobra glasali putem pošte, potvrdio je FENI predsjednik CIK-a Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba. Stigli su svi paketi, vrši se verifikacija i uskoro počinje brojanje. Trenutno se broje glasovi mobilnih timova, kazao je Kalaba. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala je sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa na prekid štrajka, ističući da zahtjev za dodatak na plaću 20% za sve zaposlene bez izuzetka nije moguće prihvatiti.

0: zaštiti. Vlada je 22. septembra donijela odluku o dodatku za posebne uslove rada koji se odnose na radna mjesta na kojima postoje takvi uslovi. Vozače u Banja Luci obradovale su niže cijene dizela na benzinskim pumpama, gdje je litar ovog goriva pojeftinio i do 26 feninga. Prema informacijama sa terena, trend pada cijena mogao bi se nastaviti u narednim danima. Na jednoj benzinskoj pumpi cijena običnog dizela smanjena je sa 3,86 na 3,62 konvertibilne marke po litru, što je pojeftinjenje od 24 feninga. Na drugoj pumpi cijena je pala na 3,89 na 3,70 konvertibilnih maraka, odnosno za 19 feninga. Pojeftinjenje dizela zabilježeno je u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali je pad cijena za sad nešto blaži. Prema podacima aplikacije Federalnog ministarstva trgovine, litar dizela na pojedinim benzinskim pumpama u Sarajevu jeftinije je za 5 do 10 feninga. Problemi profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine sa pravilom 90/180 administrativnim procedurama i visokim troškovima sve više ugrožavaju poslovanje domaći transportnih kompanija, upozoravaju iz konzorcijuma Logistika BiH. Prema njihovim podacima, u posljednje 4 godine gotovo 11.700 radnih mjesta povezani sa ovim sektorom otvoreno je ili popunjeno izvan Bosne i Hercegovine, prvenstveno u Sloveniju i Hrvatskoj. Iz konzorcijuma naglašavaju da ovaj podatak zahtjeva institucionalnu provjeru, ali ukazuje na odliv vozača i transportnih kapaciteta. Danas u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18, na jugu do 22 stepena. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

imam sedam milja duge korake, lake kao oblak.

0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Ponekad je vid, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu, bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka. Koliko još

ne gledaju njemu prolaznika bez alibija, ne gledaju njemu plavog goluba. Dvojica na ulici, sami protiv svima, dvojica na ulici, sami. Zagrlio sam

kažeš, sanjala sam te sinoć. Pitaš me, kad ću ti doći?

razgovaraš, ni mnogo ni malo, sve onako

0: radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Zašto tebe da nosim na...